0: Von ei uke til.
1: Ut til høyre, og England kriger til seg den, og det blir et innkast, og det blir et innkast for Norge, tror jeg. Og norsk spiller ligger nede og reiser seg opp igjen. Vi på over og overtid. Dette ferdig hvert sekund som helst. Dommeren ser på sin klokke. Og det over! Det over! England slår Norge ut av VM. England vinner 2-1 i glohete Miami.
0: Snipp. Snapp, snute, altså for en sommer for noen uker det har vært.
2: Ja, det har vært helt ellevilt rett og slett.
0: Og så hadde vi jo håpet at det skulle gå enda lenger, men nå det slutt. England ble for sterke, men likevel så det sånn at lytterne våre, de gir nå terningkast til den norske landslagsinnsatsen. Vi kan si det at det blir et kjempegodt snitt for, jeg mener at det over 80% så går for terningkast 6. Og Rasmus Kristensen, hvis du skulle gitt karakter til landslaget, så hadde du gått for en høy en.
3: Ja, det hade blivit en sexer utan tvil. Herregud för någon uke vi har haft. Det har ju alltså det har kokt i hela landet i bygd och by över det ganska land. Det har varit helt fantastiskt att vara vittne till alltså.
2: Vad är det starkaste minne du sitter igen med?
3: Nej, vad ska vi si till den? Jag vill si da de slo Brasil. Det där var det fest i stua. Allvarligt alltså det är ju historiskt.
0: Och hur det du har sitt kampanje henne och hur håller du till landet?
3: Men du jag håller till i Rondane eller ved Rondane i Innlandet.
0: Och ved
3: och vi driver går här så vi har sett kampanjen hemifrån.
0: Ved Rondane det blir så mycket mer nationalromantisk än det och igår kväll när klockan blev över midnatt och över ett och sånt alltså hur var uppförde du dig då hur hade du det?
3: Da begynte jeg å bli sånn litt I underskudd for søvn, så jeg har litt lange dager nå for tiden, men jeg så kampen I ordinær tid, og da jeg så det gikk til ekstraomganger, da tenkte jeg må legge meg, fordi vekkeklokka den ringte klokka 5. Så jeg måtte prøve å få noen timer med søvn, men heldigvis så har jeg en liten datter på et år, så gjorde at jeg var nå oppe midt på natten og kunne sjekke resultatet da.
0: Men du sto over ekstraomgangen altså?
3: Ja, du, da måtte jeg gi meg, for jeg holdt på å svime av. Jeg var sånn, nei, nå må jeg legge meg, fordi klokka ringer snart igjen, så da måtte jeg bare legge meg.
2: Ja, du må være travlt til å drive gård om sommeren.
3: Ja, vekstvinduet jo ganske kort oppe I fjellet her, så vi må henge inn og finværet melde seg. Man kan si, heldigvis så har vi hatt noen uker med finvær nå, men ja, jobben den fortsetter uansett.
2: Ja, så du får ikke tid til så mange toppturer du altså I løpet av sommeren da?
3: Ja, det altså vi har sånne korte ture. Vi har jo beitedyr som har en tendens til å gå seg en tur av og til, så mer eller mindre frivillig eller ufrivillig så blir det ture I fjellet.
0: Og hvis du nå hadde hatt det norske landslaget foran deg, hva var det du hadde sagt til dem på en dag som denne? Hvor de gjerne litt skuffet og skulle ønske at dette skulle ha gått enda lenger?
3: Da skulle jeg si at tusen takk for innsatsen. Og hvis dagen litt tung, så prøv å se på bildene hjemmefra, for her har det vært folkefest, sier de, fra turneringen I USA. Norge har vært helt opp og ned, det har vært helt fantastisk. Tusen takk for innsatsen.

0: Blanco är det här eller vad det här då without you I reseradion och vad ska jag göra utan dig Olav nästa vecka det är ju spörsmålet för det här är ju årets sista dag I lag.
1: Du kan ju leva livet, träffa gamla kända, klä dig I allvarsjacka. Jag vet inte vad du
0: Det är det jag ska göra. Jag ska leva livet och klä mig I allvarsjacka. Absolut. Vi har fått någon meldinger. Vi måste ta någon koselig meldinger vi har fått I appen NRK Radio. Trine skriver här, hör på reiseradion och gläder mig över vårt nya barnebarn Ella som kom till verden på Tønsberg sykehus på fredag. Gläder oss till att ta turen från Harstad för att hilsa på lille Ella, storebror Elias och stolte föräldrar. Fortsatt god sommar då till alla som hör på.
1: Og når du snakker om unger, Anne Iselin har sendt oss, åh, for noen herlige unger, smelt. Fantastisk intro med disse lovfotguttene, sier Bjørn Inge. Altså, det jo det her fire unge karene på Ballstad. Nydelig prat med dem. Åh, jeg blir så glad og sånt. Dette helt nydelig. George Michael får oss videre I denne dagen med Faith.